0: Radio Indundi Culture.
1: Itangazo bakunzi ba Radio Indundi Culture bafatanya bikorwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka wa 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzodusanga kwibarabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabaha ikaze murakoze
0: culture 88.2 99.9 megahertz.

0: Radio Indoundi Culture, 88.2, 99. Radio Indoundi Culture.
1: Itangazo bakunzi ba Radio Indoundi Culture bafatanyabikorwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika kuwa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka wa 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzodusanga kwibarabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabahaye ikaze murakoze.